0: Nesten surert, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

barbecue. Baby, det blir kamera. Vi drikker som på karneval. Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt. Jeg bare peffer på satlen, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: med Magic I Petremorgen. Hei til Jonas, og jeg har fått bart. Lika tro I hvert fall. Altså, det eneste jeg har gjort at jeg har barbert meg og så glemt. Det kanskje sånn bart funker, jeg tenker meg om. Never mind, nå skal jeg forklare mansplaining på sette bart. Funker litt dårlig.
1: Men har du glemt det? Glemte bart min?
0: Å ja, du lot være. Ja, det låter veldig å ta det bort, ja.
2: Og du kan nå gå inn på NRK Petre på Instagram, se resultatet, og ikke minst stem ja eller nei til ja. Bart.
0: Resultatet klokka 7 det som gjelder, og da kommer jeg til å ta den vekk. Hvis
2: okay, klokka 7, vi da ikke mer tid.
0: Nei, ok, kanskje 9 da.
2: Ja, okay. Ja bare, ok. Men ja. Vi har fått inn noen respons på det her. Mm. Matheus har sendt melding I appen NRK Radio. Det var en heftig Bart, Jonas. Hey. Du ser jo helt ut som en politimann fra Narcos nå. Mangler bare solbrillene og pistolen, så du klar for Colombia.
1: han er politimann Steve Murphy, eller... Eller
0: han fra Last of Us.
1: Han Pedro Pascal.
0: Ja.
1: Eller Javier Peña.
0: Hvis jeg Pedro Pascal, så det helt greit. Da kan jeg... Vet du hva? Jeg flytter til Torrevieja når som helst. Da.
2: Ja, gjør det.
1: Jeg får Pedro Pascal fra Torrevieja.
0: Nei, men det det nærmeste jeg kommer.
2: Det det nærmeste som passer for Jonas også. Ja.
0: Jeg litt kjent der, så jeg kan få det å komme rundt.
2: Og selvfølgelig det Jonas, men den frekke barten som politiet tar.
1: Men han ikke frekk!
2: Jo.
0: Det ram, Arjen.
2: Hvilket adjektiv vil du velge å bruke?
1: Den forsiktig.
2: Ja. Ok, jo, men jeg vil tørre påstå at den frekk, fordi at det så out of character for Jonas å få bart. Jeg har sagt til Jonas tidligere at det hadde vært gøy om han tok bart, og sånn, nei, det tror jeg virkelig ikke. Og så har Jonas gått hjem. Nei, jeg hyllet det
1: her,
2: Jonas.
1: Men det som skjer nå, Jonas, hvis Jonas faktisk beholder denne barten, så kommer du til å influense Henning. Og så kommer han til, og så må han sitte her med to barter, liksom.
2: Ja, men jeg drømmer jo om at... Shots fired.
0: Jo, du begynte å skyte meg og skyte tilbake.
2: Vi tar avstemming i morgen om Arim må ta barten.
0: Jeg men, så det der. Jeg tar det bare. Jo, det ikke, Henning, du klarer ikke å få meg.
2: Nei, jeg tror ikke det går. Men det klart, hvis Jonas får en sånn ordentlig sånn fyldig, jeg ser jo før man får sånn valrossbart, hvis du skjønner. Og hvis du får det, Jonas, da må jeg henge med. Nei, da må jeg slenge med på.
0: Nei, gjør det. Nei, det bare at jeg har et veldig stort bekreftelsesbehov, som dere vet, så jeg bare trengte å tale med og lufte det høyt i rommet.
2: Ja, dette dritbra, Jonas.
0: Jeg glad for at jeg får litt støtte, og for så vidt også glad for å få litt motstand, fordi da jeg mer herda når eventuelt
2: hvis det noen homofile menn I innboksen, så vil vi høre deres take. Ja. Det jo de som den viktigste målgruppa for det.
0: Ja, det kanskje det, ja.
2: Ja, så hvis du homofil og mann, så
0: da... Jeg tror ikke de har kommet til Petra nå.
2: Nei, de ikke
0: homofile har ikke kommet hit nå, så det tror jeg ikke stemmer, altså. Men vi, altså, mot formodning.
2: Mot formodning.
0: Så kan du gjerne melde deg I appen NRK.

0: Addison Rae på NRK P3. Hei, god morgen, jeg heter Jonas. Og i dag bestemte jeg meg for at, nei, vet dere hva, jeg prøver bart for første gang i livet.
1: Bart er Jonas.
0: Ja, og vi har rett og slett knipset et bilde av det. Jeg har lagt ut en avstemning på Instagram, NRK P3 heter vi der. Jeg veldig spent på status nå. Hvordan ligger den, Arin?
2: Ja, hvordan tror du det ligger den, Jonas?
0: Jeg tror på en måte folk flest sånn, ja, you do you. Men siden barten så lys, så tipper jeg flertallet sier nei.
1: Jeg tror folk vil ha bart,
0: jeg tror det.
2: Jeg kan dele at 59%, Jonas, mener at du en sexy mann med denne barten.
0: Slutt.
2: Dessverre.
1: Jeg mener at du en sexy mann uansett, men jeg synes du enda mer sexy med bart.
0: Men jeg var ikke fornøyd med tallet 59 heller på en måte. Jeg skulle ønske det var en klar overvekt på en av delene.
2: Jeg skulle synes det burde vært 59%, men nei, jeg da. Så jeg tenker vi lar den stå litt til.
0: Ja, ja, vi gjør det. Og så blir det da klokka 9 at det avgjøres om jeg skal ta den eller ikke.
1: God damn.

0: Axel Ingrosso, More Than You Know på P3.
1: I morgen, tirsdag 25. august, så har kronprinsparet sølvbryllup, men de må vente litt med feiringen fordi både kronprinsessen og kongen syke, og kongen innlagt på sykehus. Om du lurer på hvordan det går og sånt, så kan du gå inn på NRK sine nettsider, nrk.no, og lese litt mer om det. Og så satt jeg og tenkte litt på sølvbryllup, fordi kronprinsparet har jo det. Synes det noe rart, eller jeg synes det litt sånn rart med sånne bryllupsnavn.
0: Sånn, det,
1: ja. Når det har gått et år, 25 år, 50 år, 90 år. Ha litt rare navn, altså. Ja. Sølvbryllup, for så vidt, det greit.
2: Er det en greie at hvis det går 90 år, så det en egen greie?
1: Ja.
2: Jeg trodde det var liksom bare sånn 25 og 50 år.
1: Nei, det går fra et år til 90 år, altså har det...
2: Åja.
1: Ja. Så hvis du...
2: Går det an å være gift i 90 år?
1: Tydeligvis.
0: For det, da lurer jeg på, for det første, det må være noe barneekteskap, og det ugreit. Og for det andre, dette må være en ganske ny oppfinnelse, fordi folk levde ikke så lenge for så
2: Good point,
0: kort tid siden.
1: Ja, men jeg synes det noe veldig mange artige navn på disse liksom, årene her.
0: Mm-hmm.
1: Vil dere være med på en litt sånn gjettelek her?
2: Det kan være med å gjette litt.
1: Ja. Ok, for eksempel her... Porselensbryllup. Hvor mange år er det?
0: Nei, da har det vært gift i 5 år.
2: Ja, jeg hadde også lyst til å si noe sånt. La oss si 3 da, bare for å spice det litt opp da.
1: Nei, det 20 år.
2: 20 år er det porselen?
1: Ja.
2: Man skulle tro det var blitt bedre etter 20 år, men greit nok porselen.
1: Hva med linbryllup?
2: Linbryllup, det må være dårligere enn porselen. Da, nå gjetter jeg 5 år.
0: Da går jeg for 3 da.
1: Ja, 4 faktisk.
0: Oi! Du deler.
1: Silkebryllup.
0: Ja, det bedre.
2: Ja, det bedre igjen. Åh, kan det være 10?
0: Jeg tenkte også 10.
1: Ja, det ikke langt unna, 12.
0: Oi!
2: 12? Men hva faen, hvorfor 12? Dette veldig rart.
1: Jeg vet ikke. Korallbryllup.
0: Korall? Hva det?
2: Det jo de i havet.
0: Jo, men så, hva skal man med det?
2: Korall, det må være dårligere, men jeg føler det litt fetere enn porselen. Skal vi si 8 da?
0: Ja, men de jo ferdig med å bli utryddet, så det litt mer verdi nå, korallrev og sånn. Så la oss si 15.
1: Ja, 35.
0: Ja.
2: 35? Så er det et jævla korallrev.
1: Sukkerbryllup.
0: Oi.
2: Sukkerbryllup, som i... eller sukker.
1: Som i sukker. Okay. Sånn sukker. Sweet sugar.
2: Ja, da har du vært gift i en ukes tid. Still sweet.
0: Ja, men i 1943 så vil jeg tippe at dette var verdt kanskje 50 år, faktisk.
1: Ja, nei, det 6 år.
2: Seks år, så er det sukkerbryllup.
1: Granittbryllup.
2: Granitt. Den beinsolid, ok?
0: Støpt som fjell.
2: Støpt som fjell. Kan det, snakker vi 42,5, eller?
1: Nei, vi snakker 90 år, altså.
2: Nei! Ja, for da støver du bort.
1: Atombryllup.
2: Atombryllup.
0: Det en ny oppfinnelse.
2: Hva halveringstida på forskningsuran?
1: Det min favoritt, tror jeg, atombryllup.
2: Atombryllup. Ja, det bare en djævels lenge sånn stråling. Skal vi si 250 år?
1: Nei, gi meg et ordentlig svar.
0: 70.
2: Da sier jeg 54.
1: Å, 75, det var veldig nærmere.
2: Det er bra, Jonas, det er bra.
1: Vet du hva, jeg synes dere var gode på dette her.
0: Ja. Tusen takk. Bare spør oss hvis du trenger noen flere tips til hva slags bryllupsstil du har. Vi har koll på alle sammen.
2: Gud, bedre.

0: blond, som Arin mener alle i studio er. Gjalda på NRK P3. Nå til... Hvem slo seg i dag? Petre Barns gameshow, hvor vi tar en sang og putter det inn i en ulykke. Denne uka så har jeg tatt tilbake, eller fått tilbakemeldingen på blod og gør. Det blir mindre av det denne uka. Jeg lover ikke at det ikke skjer igjen. Nei, men denne uka så er det bier, og det er ikke så mye blod og gør. Men det gjør vondt, da.
1: Bier.
0: Vi skal til Bodø. Der er Ole. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hei, hei. Har du gjort noe typisk nordnorsk i helga?
2: Jeg har vært ute og fisket.
0: Ja, ikke sant.
2: Liten fruen.
0: Ja.
3: Og helst litt på fruen, var det du sa?
2: Og hengt litt med fruen.
1: Okay, ja, herregud, Henning.
2: Barnefri og sånt.
3: Ja, ready.
0: Ja. Er fra Beieren. Der har Henning vært.
3: Ja, jeg gjorde stand-up en gang i Beieren, og så ble jeg nesten banket etterpå, så det var litt uheldig. Men det var ikke det, Ole, det var snakk om.
2: Kan du med, Ole, og snakke?
3: Nei, om det var, det var du som trua med å banke med?
2: Nei, jeg har aldri trua det.
0: Nei,
2: ikke så jeg kan huske.
3: Nei, ikke så jeg kan huske.
1: Ikke enda.
3: Det kan stemme, skjønner du det da.
0: Detaljer, det kan detaljer, vi ta senere. Ta vi på bakrommet i avføret etterpå. Hvem var det som slo seg i dag, Ole?
2: Ok, Katy Perry da.
0: Ja da, det var Katy Perry som ble stukket av en haug med bier i dag. Og det, så må man tåle når man har vært i verdensrommet og er så glad i blomster og sånn, så tenker jeg da oppsøker du det litt.
1: Har du blitt stukket av bier før, eller?
2: Nei, ikke bier, det har ikke vært. Nei. Mer veps og en del mygg og sånn, det har vi nok av.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, deilig er det uansett ikke. Vi tar og sender deg Petermorgen-koppen, og så får du ha en strålende dag.
2: Tusen hjertelig, like så.

0: Bare gro den lenger ut. Ja. Gi det tid.
1: Ja, dette er begynnelsen.
2: Ja. Jeg har veldig lyst hår. Akkurat her, så det tar litt tid. På avstand ser det litt hitler ut.
1: Jeg vil at Jonas skal få sånn bart sånn som Jamie har i Mythbusters. Sånn stor som valrossbart.
2: Og så skal jeg gå rundt og bare si om hva jeg synes om ulike fenomener.
1: Om hvem du har bøstet eller
2: ikke.
0: Ikke sant? Du har ikke fått data onøtt.
2: Jeg har ikke det. For jeg får ikke nei, jeg får bare bart og skjegg.
1: Men vi hadde i avstemming gående sinje på Petres Instagram, NRK Petre på Instagram, og vi har jo bestemt oss for at flertallet bestemmer hva som skjer videre. Skal han beholde barten eller ta den? Arin, hva sier folket?
3: 55% mener at det er bra. Yay for Jonas Bart. Yeah! Jeg er veldig glad nå. Det var Arin
1: får litt sånn daddy issues når
2: dessuten så er det jeg synes jo egentlig ikke 55% er bra nok, for det er jo på en måte veldig mange da som synes nei, men ja, det må være lov kanskje å beholde likevel,
0: men det er bare start, så går det bare går ut
2: fra daddy issues til drømmelaget, hva skjer hos dere i dag?
3: Ok, det blir titlen på dagens sending. Jeg har fått tak i kapteinen før, for å spille opp litt. Husker du det, Henning?
1: Det gjør jeg.
3: Ja. Så hvorfor ikke prøve å få tak i han igjen når Elise gjerne vil at han skal spille i bryllupet hennes?
4: Artig, kapteinen?
3: Ja.
4: Nei, men herregud, så hyggelig!
3: Det er jo lov å spørre og prøve. Selv om han skal spille i Notodden senere samme dag og dette bryllupet her i Moss.
2: Det må være lovfra. Hvilken sang er det å tenke seg da? Kan vi spekulere kanskje?
3: Nå husker jeg ikke hva den heter.
0: Nei. Det husker jeg ikke
3: da.
2: Smil i ditt eget speil, det er en annen
1: artist. Dere må finne artist.
2: Vi finner ut av det i drømmelaget om et par minutter her på P3.

0: Dra tilbake, Kalle, som har den låta der. En annen låt som litt i fokus i dag, det Superlim av Kapteinen, som han har sagt ja til å spille i bryllupet til Elise lørdag 5. september. Det under 2 uker til. Annie skriver på en melding i appen NRK Radio her. Grin, så koselig. Anna eller Karsten, eller begge. Dere må jo være til stede når dette skjer, så vi kan se stærkt høre det.
1: Altså, du må komme deg bort der.
0: Du er opptatt. Du er bortreist.
1: Jeg er borte.
0: Du er borte.
1: Så jeg, altså, vi må jo se om vi kan få det. Det hadde vært så utrolig. Jeg har lyst til å høre.
0: Noen må jo bære gitarkassen til kapteinen.
1: Ja, jeg synes jeg hører det et rytme i bakgrunnen der. Du kan jo stå med rytme på siden.
0: Fy fader, hadde ikke turt. Det har jeg tenkt så ofte på når jeg ser folk har liksom tamburin eller rytme eller alle disse ting når du skal holde takta på scenen. Ja. Altså, og hun som spiller, unnskyld, dette skikkelig digresjon, men jeg må bare si det, for jeg så en video av det her om dagen. Hun som setter i gang de første pianoakkordene på konsertene til Sara Larsson, spiller Midnight Sun der, den i loop, den spiller hun live hver kveld.
1: Ja.
0: Blir utrolig imponert.
1: Men hvis du øver nok, så kan du være like god som det på et rytmeegg, og så kan du ha matchende dress som selv, altså kapteinen. Mm. Og så kan du liksom stå på siden mens han synger Superlim til Ingrid og Lise.
0: Karsten, jeg har rytmeegg hjemme.
1: Har du rytmeegg?
0: Jeg kan ta det med i morgen.
1: Hallo,
0: skal jeg ta det med i morgen? Skal vi se om ikke jeg får til å rytme i takt med Superlim? Ok, hold me to this, altså, for det skal jeg. Det som neste nå, det at kapteinen har sagt ja til å spille dette bryllupet. Fantastisk, tusen hjertelig takk. Men han har ikke dress.
1: Nei.
0: Og det, jeg synes det litt mye å be han om å kjøpe en ny dress for å spille en låt som var i 2 minutter og 20 sekunder i et bryllup, når han må reise rett videre til noen til å nette på. Så den dressen vi har sagt, den skal vi klare å fikse.
1: Det som vi fikser, så vi må få lånt en dress av noen, eller liksom at, ja, altså bare, vi trenger å få lånt en dress et eller annet sted. Og det første som slo meg da, fordi dette bryllupet er jo i Moss, det er jo da Sarpsborg, som er veldig nærme, og der er jo han

0: alle.
1: Bare...
0: Når jeg hører alle. Det er lover godt da.
1: Ja.
0: At det kanskje er han vi skal til i dag.
1: Ja, ja. At kanskje Kristoffer fikser en candy-candy-dress til kaptenen.
0: Langt er det fra, Moss og Sarsborg.
1: Du, la meg sjekke. Jeg har Google Maps oppe rett her, og så tar vi, jeg tror det sånn 15 minutter. Hør ikke? Se. Det halvtime.
0: Okay.
1: Det halvtime. Ja. Men, det nærmer nok det.
0: Kan vi, Fanny, ja, på med det headsetet igjen, jenta vår. Skal vi prøve å få tak i nummeret hans?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, det
1: ja, nice. Løsningsorientert.
2: Skal vi få til?
0: Nei, nå er mandagen. Nå er den varm og god mot oss.

0: Det synger Cat's Eye her I Drømmelaget, hvor vi prøver å få tak I en dress I størrelse 52 I jakka,
1: ja.
0: Størrelse 36 I buksa, lengde 34.
1: Ja, jeg kan låne kapteinen min buksa, men jakken min for stor for han. Så meg og kaptein, eller selv, vi samme høyde,
0: ja.
1: Men han har mindre dressjakke enn meg, da vil han se litt sånn, det vil se litt sånn tullet ut.
0: Ja, da matcher du jo ikke. Vi skal ha en matchende Nei, dress. Så dressen din, den utgår, Karsten. Vi må fortsette jakten, og det kommer inn mange gode tips til hvordan vi skal få tak I denne dressen. Det er ikke så mange som tar til å få det I dag. sånn at gjerne, om vi kan få inn flere tips, vi vil gjerne høre stemmen «I love you, Karsten». Jeg vil gjerne høre den andre stemme.
1: Kom, ja, hun drittlei av meg, Johan.
0: Nei,
1: det var ikke det jeg sa. Du må ikke snakke med meg I det hele tatt.
0: Det var ikke det jeg sa. Vi prøver å få tak I både Candy Mandy,
1: Ja, ja, Candy Mandy.
0: En dressmogul fra Sarsborg.
1: Ja.
0: Vi har fått tips fra Annie om å prøve å få tak I Skrellix, som fra Moss, Kai Thomas. Han må jo kjenne alle. Ja. Jo kongen slash dronning av antrekk. Vi prøver å ringe han. Så det vi tar til prøver.
1: Jeg fant frem en eller annen dressbutikk I Moss nå. Kanskje vi skal prøve å ringe dem?
0: Dit kan vi også prøve å ringe, selvfølgelig. Ja. Men ikke sant? Der, de tar jo penger for å leie dress, så det jeg føler det siste skanse, ja. Faktisk. Ok, vi prøver videre. Det må du også gjøre. Plutselig så sitter du på løsningen. Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: fader ingen som tar telefonen av våre kontakter i Østfold i dag.
1: Jeg tror man har fått ringa kanskje 7 forskjellige nummer. Ingen tar telefonen.
0: Dritt. Erg. Så da, vår siste skanse er å spørre våre egne kostymelagere her på NRK. De er ganske strenge på å låne bort. De tar jo heller ikke telefon, men da tenker jeg vi får gå ned.
1: Skal vi gå ned?
0: Jeg kan gå ned, for du har jo gnagsår i huet, Eva, så du skal få slippe.
1: Jeg har ikke bokstavlig talt. Jeg har faktisk genuint gnagsår i hel året. Hvor mellom rumpeskinkene, ikke ja. Inn i rumpa. Altså, ja.
0: Og derfor så sitter Karsten på en sånn liten isbit her. Ja. Neida. Nei, men jeg kan gå ned, det er greit. Men det jeg tenker dere må finne til i mellomtiden da, er om det er greit for både Elise og kapteinen at vi filmer. Da må noen bli med å filme dette. Og så må det legges ut i NRKs kanaler, for da blir det NRK-produksjon. Da er det greit å låne dess.
1: Så kommer vi oss rundt det. Jeg tipper det må være greit.
0: Kan bryllupet bli en NRK-produksjon? Så mens jeg går ned nå og spør, ja. Så får dere ta oss og ringe de da. Er det greit, folkens?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja. Tommel opp fra Fanny der. Ja, men greit.
1: Elise og spør.
0: Ja, greit. Supert. Da skal jeg fikse, komme ned. Det blir sånn i dag når ingen tar

0: Which one? Det spørsmålet vi skulle ønske at kapteinen kunne stille seg selv, og stod foran veldig mange dresser han kunne velge til å ha på seg når han skal overraske Elise og Ingrid i bryllupet med deres favorittlåt. Og vi har jo slitt med å finne en dress, eller få tak i noe som helst. Så Anna har tatt saken i egne hender og trasket ned mot kostymelageret på NRK. Hvordan går det, Anna?
1: Vi har kommet meg ned hit nå. Ja. Og det, og nå kommer det, oi, nå tisses det ut. Hei, hei. Nå jeg live på radio på Petra, det greit at jeg prater med deg da? Ja, ja da, det går fint. Jeg snakker til deg. Ja, vi trenger en dress. Til en fyr som 1,90 høy, så han bruker, var det 54, Karsten? 52,
0: 52 jakke, 36 bukse, 34 lengde.
1: 52 i jakke, 36 i bukse, 34 lengde. Han skal spille I et bryllup, men dette har nå blitt en NRK-produksjon. Vi lurer på om vi kunne låne av dere.
2: Ja, du vil sende meg skriftlig mail, og når du skal ha det, og produksjon
1: som... Nei, nei, ikke, jeg får ikke over disken her. Dette var ikke som en kjøttstekke, Karsten, det var ikke.
0: Nei.
1: Så jeg må sende det skriftlig. Men jeg lurer på, men kan jeg spørre deg, vet du om dere har noen farger I den størrelsen?
2: Ja, hva slags farger har du tenkt på?
1: Bare en annen farge, liksom jordfarge eller svart, liksom, fordi dette her et bryllup hvor det fargetema.
2: Ja.
1: Ja. Men vi kan låne av dere hvis jeg sender det på mail.
2: Ja, hvis du sender med produksjonsnummer og alt det som kreves.
1: Ja.
2: Ingen problem.
1: Da kan den dressen bli med til Moss 5. september.
2: Ja, men til hvilket program? Hvem det?
1: Ja,
2: alt. Kan han prøve selv?
1: Kanskje. Men ja, men det drømmelaget på P3 som skal spille I et bryllup.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det skal vi ordne.
1: Det skal vi ordne. Hørte du det, Karsten?
0: Det helt fantastisk.
1: Ja, nei, men herregud, tusen takk. Da sender jeg mail da. Herlig. Ok, nå kommer jeg opp igjen til deg. Ja.
0: Det var...
1: Ha en fin dag videre. Nei, det var jo mye bestemt.

0: fra Østfoldet da. Så får vi svar av min gode venn Eirik Havelin fra Moss. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hva tenker du når du hører at ingen fra Østfold har svart på telefonen så langt denne mandag?

0: Mine Harket, Hold meg fast. Det var låta du hørte hos oss i siesta.
1: Vi skal sjekke vår livsnist.
0: Ja. Du blir programleder nå.
1: Nei, men du ble så stille og så på meg og smilte. Da må jeg ta ballen. Her sjekker vi hvordan liksom ståa i formen er fra skala til 1 til 10. Kan jeg starte?
0: Ja, det kan
1: jeg. Jeg hadde et uheldig øyeblikk i sted. Jeg skulle se, altså, vi har jo noen skjermer her. Når vi går inn i Petre, så er det to TV-skjermer som viser ting som har blitt laget. Og av en eller annen grunn så viser de plutselig, jeg vet ikke hvor det er fra, men en toppløs kvinne, hvor brystene er sensurert. Da, ja! Hvor er det fra?
0: Det er nyhetsavdelingen, tror jeg, som laget det i Trondheim.
1: Ja.
2: Nei, strømninger.
1: Ja, det var...
2: Det norske strømninger som tester ut det å gå toppløs, toppløs på bar.
1: Og jeg hadde aldri... Nei.
2: På strømninger.
0: Det er blonde. Dette er din ønsker. Ja.
1: Men i hvert fall, når vi da går inn til Peter, så har vi hatt... kommet sånn, den vises ofte når vi går inn, og så er jeg dårlig kødda med sånn, ja, er det noe digg å holde å se på?
0: Kødde med
1: Harry.
0: Ja,
1: Harry karakterer. Men nå hadde jeg det verste uheldet hvor jeg skulle gå inn, og så er det lenge siden vi har sett det nå, og så kom det på skjermen, så skulle jeg ta et bilde og sende til Daniel, og så kom noen gående, og så jeg Harry ut som en fyr, så står jeg og tar bilde, og så jævlig har jeg gjort, og det var sånn, har du ikke hørt om porno, liksom? Da er det ja, det var godt å se.
0: Og det verste er jo at puttene er jo sensurert, så du får jo ikke se det.
1: Og så kunne jeg ikke si, jeg skal ta bildet av det, og sende det til en kollega.
2: Så han jo kunne komme og se.
1: Så jeg pleier å være der når jeg går forbi.
2: Men sa han da?
1: Nei, de bare tenkte jo bare det var hjerneskade.
0: Var det en mann eller en kvinne?
1: Det var to menn som kom gående.
0: Ja.
1: Nei, de hadde ikke.
0: De hadde ikke den, kanskje.
1: Nei, det var mer sånn, du bare så at de så på en sånn, asj, det er creep.
2: Rått da.
1: Altså, det var...
0: Det er jævlig.
1: Men jeg legger meg på to.
2: Men fikk du tatt bildet?
1: Nei.
2: Nei.
1: Akkurat før.
2: Så du må sende på nytt.
1: Stokla.
0: Ja, for det verste er at du på en måte trekk deg i det. Fordi hadde du bare gjort det.
1: Nei, det var det. Jeg rakk ikke å ta bilder, fordi jeg snudde meg så på de. Ja, og da ble det nytt, og så jeg snudde meg tilbake for å ta bilder. Da var det noe annet, så det var bittert.
2: Ja, det skjønner jeg. Jeg har to i livsgrens selv, da. For jeg sto i går, så sto jeg en time i kø for vietnamesisk iskaffe. Og det å stå en time i kø for kaffe, det er faen ikke verdt det. For jeg opplevde i går da, at du står i kø, ikke sant? Og så ser du, ja, vi er kanskje 15 stykker i køa.
1: Ja.
2: Så jeg anslår, det tar et kvarter.
0: Ja, for det er ikke mange.
2: Nettopp.
0: Ja.
2: Men så når du da står i køa, så går det et kvarter.
0: Mm.
2: Og så sier da dem som driver den her iskaffen at...
1: Cirka kvarter, sa du det?
0: Den er farlig.
1: Den er veldig farlig. Men noe måtte si
2: det. Det tar 10 minutter til, for vi må koke mer kaffe. Det var veldig liten sånn bod, det her. Mm. Så det tok lang tid, og så, ok, da tar jeg det 10 minutter til. Og så tar det 10 minutter, og så skjønner jeg at man står så lenge i kø, at det å gå ut av køa, det føles helt meningsløst.
1: Det har blitt så stor investering.
0: Ja, jeg skjønner det, men jeg er for... man går bare.
2: Ja, men jeg blir fanget i din kø av en time.
1: Men du stod der 2 timer?
2: 1 time.
1: En time
2: i kø for iskaffe. Ja, det var godt, men
0: hva er vietnamesisk iskaffe?
2: Kondensert melk.
1: Åh, men det er jæsk.
2: Det er faen så godt.
0: Ja, det er godt, men ikke det er veldig mektig. I en iskaffe.
2: Ja, det var mektige greier, ja.
1: Men, det er jo mektig generelt, da.
2: Ja,
0: det er mektig generelt.
2: Men jeg er jo en mektig herre.
1: Ja, det er sant.
2: Jeg er en mektig herre og
1: jeg skal iskaffe. Men der burde flere begynt, sånn som på Liseberg. Der står det jo når du går i køen, i hvor lang kø det er.
2: Altså, ja!
1: Hvor lang tid det tar, da.
2: Fornøyelsesparken.
0: Mer av det.
1: Cirka 20 minutter.
0: Det er jo også på...
1: Og så står det jo også selger sånn lakrissnøyre i køen.
2: Åh, hvis jeg kunne fått et lakrissnøyre, men så vidt
0: det. Ja, det hadde du trengt.
2: Nei, så det å bare stå en time i kø for... Unnskyld at jeg slår bordet, Anna.
0: Slutt å dunk i bordet, Daniel. Jeg blir gal.
2: Nei, det var Liskest 2 på grunn av det.
1: Ja.
2: Drit.
1: Jeg driter på.
2: Hvordan er det, Liskest, Anna?
0: Jeg legger meg på 6 i dag. Vi har jo en fast sofa i kantina som vi setter i hver morgen. Den er våre, vi er der hver, altså en halvtime hver eneste morgen, fra 9 til halv 10. Vi labber oss og går dit i morgen, ser at den er opptatt, og jeg tror ikke på en måte, det får folk med seg for å si, for vi huffer oss og styrer, og vi må sette oss med et bord. Vi setter oss ned, eller dere to går for å kjøpe kaffe, mens jeg setter meg ned. Og i det jeg setter meg ned, så kommer de to voksne herrene her og bare, dere kan ta sofaen,
1: De overhørte det, for han spente Lo Ingrid, eller hva han heter, satt der og sånn, ja, de pleier å sitte her, jeg klarer det ikke. For en snill mann.
0: For en veldig snill mann, så blir jeg også litt sånn flau at vi kommer av. Det våre sofa, for den jo for alle. Samtidig ble jeg utrolig glad for at de var sånn, vi trenger ikke å sette her, dere tar den.
1: Vet du, han har respekt for et daglig rutine, for hans et rutine. Han spiser rosinboller hver dag.
2: Ja.
1: Så jeg tror han bare skjønner, han skjønner at vi er i samme ulla, og det skal bli knullet.
2: Vi må kjøpe rosinboller til han, ja, som takk for at nå...
1: Vet du hva? Neste gang vi ser den, vi kjøper en rosinboller.
0: Ja, vi gjør det.
1: Det vet du hva?
2: Takk, Hans Petter.
1: Avtale.
0: Spøtte, Hanna. Shake hands.

0: French Montana og Swally sin Unforgettable, den hørte du i Siesta på NRK P3. Vi skal hoppe inn i min egen nyhetsspalte, Annas lille land, der jeg finner ulike nyhetssaker som kanskje ikke alle har fått med seg i de store nyhetsmediene. Vi skal til Trondheim, der et par har vært plaget av grevling.
1: Av grevling, ja.
0: Vi kan høre på første klipp.
2: Grevlingene bryter seg gjennom katteluker og river vekk det som er i veien. Det er ubehagelig å leve sånn, sier paret, som på et tidspunkt fikk en grevling inn i stua mens de var hjemme.
0: Jeg tenker dette er jo et drømmeliv, at de er så redde. Altså, jeg har, er det en ting jeg ønsker siden jeg flyttet til Østlandet for 7 år siden, så det å se en grevling.
3: Har du aldri sett grevling?
0: Nei, jeg har ikke det.
3: Jeg har sett grevling i bakgården.
0: Har du? Da må du ringe meg. Ja. Du må jo ringe meg.
1: Der var...
3: Ja, du, men du har jo sett masse spennende. Ja. I helgen så du jo en brokkolihokker.
0: Brokkolihokker.
1: Og det har du aldri sett.
3: Jeg har aldri sett.
0: Ja, Markus sa da. Og så tok du ikke bildet.
3: Jeg prøvde å google brokkolihokker.
0: Ja. Ja, fordi vi lurte veldig på hva slags åker det var.
3: Men
0: ja, ja.
3: Tror du ikke at... Altså, denne myten som er at noen tar på seg brokkolien biter, men at grevlingen biter i det knaser, det en myte. At du skal gå med kvister i skoen, for da kjenner du at det altså, knekker tidligere, og da slipper den. Mm. Men det jo en myte, Daniel.
1: Du skal gå med kvister i skoen, ja, i tilfelle møte på grevling.
3: Ja, i skreven.
1: Ja, så jeg går med kvister.
0: Du lager lyd, sånn at den sånn, oi, det knakker beinet, da kan jeg gå videre.
3: Ja, ja.
0: Okay. Til og med jeg skjønte det.
1: Ja, ja, jeg skjønner bildet, men jeg synes det rart å gå med kvister i skoen.
3: Jeg tror ikke jeg kvister.
0: Du kan gå med tørr pasta i munnen.
3: Pasta i munnen, også, ja. Men jeg tror du må ha det, det er jo grevlingen som kjenner at det knekker, ikke jeg.
0: Ja,
3: men... Skal jeg gi grevlingen tørrpasta før den biter meg? Sånn at den,
1: den biter, her er det tørrpasta.
3: Og så knekker den.
0: Nei, men at den bare hører lyden, og så tror den at det fra armen din, hvis den biter på armen din.
3: Men jeg tror den må kjenne liksom at noe knekker. Kull, sender bøye. Det er kull, ja. Men da blir jeg som et slem barn for nissen, hvis strømpene mine er fulle av kull.
1: Ja, sånn, ja.
3: Så det tør jeg ikke. Men Bøye, det helt riktig. Det kull du skal gå med.
0: Men jeg synes liksom, tilbake til saken.
3: Du skal kull i støvlene.
0: Ja, ok.
1: Så skal mate grevlingen med kull.
3: Nei, først gir du grevlingen tørr pasta, og så tar du kull i skoene dine, og så når grevlingen biter, så... Ja.
0: Og så laget verdens beste ragu.
3: Laget verdens beste ragu. For de to ingrediensene du trenger i ragu er pasta og kull.
1: Grevlingen ragu.
3: Ja,
1: aldri flere
0: klipp. Jeg har egentlig ikke så mye å si.
3: Men de får grevlinger inn i stua.
0: Ok, jeg skal være ærlig på at det var lite.
3: Nei, da mener jeg bare at vi må tilbake til hva dette
1: fremdeles
3: ikke
1: må snakke om.
0: Men ja, de får dem inn i katteluk, og jeg tenker sånn, seriøst, kan dere ikke bare drite i å ha katteluk? Det finnes mange andre muligheter for å slippe katten ut og inn. Ja. Så slutt å klage på den grevlingen her.
3: For jeg har fortsatt katt da, ikke sant? Den er ikke der, liksom.
0: Nei, bare, men de er redde for et annet dyr. Kjør nytt klipp.
2: Da de fikk flere grevlinger på opptak, innså de at problemet var større enn de trodde. Det gikk kaldt nedover ryggen på meg, sier Line. De fryktet spesielt for hunden Kushu, dersom en grevling skulle angripe.
0: Jeg skjønner ingenting.
1: Kushu?
0: Kushu.
1: Det er rart hundenavn.
0: Ja, det er liksom Mushu fra Mulan, men Kushu.
3: De var redde for Kushu i katteluka.
0: De var redde for hunden, at hunden er inne. Hun og så skal grevlingene komme inn og ja. Angripe hunden. Men de snakker ikke noe om katter. Alt her synes jeg er veldig rart.
3: Det er virkelig sant. Jeg er redde for at de har en katteluke
1: ja.
3: Som grevlingen kommer inn i. Men de er redde for en grevling som er bikkja. Ja,
1: som heter Kushu.
3: Kushu, ja.
1: Som det skjønner
0: jeg.
1: Ja.
0: Men det var, jeg må bare si på den videoen, det var en sånn overvåkningskamera. Og de satt med sånn bruskast sånn foran katteluka. Grevlingen kommer, og den grev seg forbi
1: alt.
0: Den grev og grev og grev, og kommer seg inn.
1: Ja, ja.
3: En grev, grev, grev.
0: Ja, men det var sykt å se, det ble smart. Ja.
1: En kompis av meg, han kjørte på en grevling, og da...
3: Grønne seg inn i bilen.
1: Og da sa han at skjelettet til grevlingen er så hardt, angivelig, at det gikk nesten mer skade på bilen enn på grevlingen.
3: Det
1: er enormt hardt skjelett.
3: Det er jo ikke Wolverine som har metallskjelett.
0: Kanskje, men det må jo ha vært en sånn, hva heter, jerv kanskje.
3: Ja, for det er jo, Wolverine er jo jerv.
0: Er det sant?
3: Ja, ja.
0: Men det heter Wolf som i...
3: Wolverine, ikke Wolverine. Wolf-urin.
1: Åge Wolf-urin.
3: Åge Wolf-urin. Det er som jobber, det som jobber i Unity, men ja. Han er prosjektet der, veldig flink.
0: Jeg kommer sterkere tilbake neste uke, men
1: det
0: er ikke.
1: Jeg synes det er bra, ja.
3: Åge Wolfsurin, han pisser jo metall.
1: Men det var et skilt...
0: Og det er så hardt at bilen tar jo skade.
3: Ja.
1: Jeg var i Prinsens hage i går, der var hanget opp skilt «Hvis du møter på grevling».
3: Ja, der har jeg sett grevling flere ganger ja. I Prinsens hage. Der er det grevlinger.
0: Men da må jeg dit.
1: Og da må du være stille og rolig, for ellers blir grevlingen redd.
3: Ja.
1: Så derfor også, kan ikke vi være
0: men jeg blir redd.
3: Den også gjester, den også gjester. Men kanskje det som Bøye også skriver, trodde det var derfor jeg fikk det i julesokken, altså kull. Ja. Kanskje nissen etter seg gir kull for å beskytte deg mot grevlinger. At du ja. Ikke blir slem, men kanskje du bor i et grevlingutsatt område.
0: Det faen meg smart.
3: Tenk på det.
1: Det faen meg smart, det.

0: Die for me. Det var låta du hørte.
1: Die for me.
0: Jeg prøver bare å ha litt behagelig og rolig stemme. Funker det?
2: Ja, det lykkes med det.
0: Die for me.
2: Jeg har ikke lyst til å dø for Zayn. Det vil jeg bare si.
0: Ja, hvis jeg skal dø for noen, så er det ikke han.
2: Men det er sikkert hyggelig han, altså. Men altså
0: kunne du ha dødd for oss?
2: Ja.
1: Du tar en kule for meg da.
2: Spørsmålet om Anna har skitt, da tar ikke jeg en kule.
1: Nei, det skjønner jeg. Hvis Anna drept meg?
2: Ja,
1: men det er jeg tenker hvis det skjer, så er nok det på en måte legitimt.
0: Vet du hva, jeg er enig.
1: Ja, og for et år.
0: Vi skal inn i det motsatte av der du som hører på siesta akkurat nå kan gå inn i appen NRK Radio, kan du sende inn hvordan som helst ord du vil, så skal vi forsøke å finne motsetninger til denne, dette ordet her.
2: Hva er det motsatte av en likvake? Kunne jo for eksempel vært et spørsmål.
1: Hva er likvake?
0: Det, det må kanskje være et ekte ord, ja.
2: Likvake er et ekte ord. Det er jo når...
1: Men han er 100 år gammel.
2: Ja,
1: det er det.
2: Ja, men det er hvis noen har dødd. Og så kan man komme og se, altså at man har åpen kiste, ikke det? Så kan man komme og se...
1: Syning, kaller vi det nå.
0: Syning, ja. Likvake.
1: Når Daniel gikk rundt... Ja, Daniel gikk rundt med den svarte dæven, og da var det mye likvake.
0: Ja.
2: Det er masse likvalka. Ja, det kan jo være en ting da, som du kan sende inn i appen NRK Radio, ja. Som forslag til å være motsatt. Har du andre forslag, Markus Vangen?
1: Det triste var at du kløp deg selv i valka når du sa det. Jeg er likvalk. Det kunne for eksempel vært, hva er det motsatt av en pære? Mhm.
2: Jeg har tenkt fersken i sted, men så foreslår jeg heller likvake. Som forslag.
0: Fra fersken til likvake.
1: Spennende, Daniel, at du forteller hva du egentlig har tenkt om.
2: Ja, beklager.
1: Nei, det er ikke omstendig.
2: Hva er det motsatte?
0: Ja, men skolisse.
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Ja. Sånne ting.
0: Kanskje en pære er det motsatte av en skolisse.
2: Fordi...
1: Du kan ikke spise skolista.
0: Du kan ikke spise den, du kan ikke knyte en sko med pæra, som jeg pleier å si.
2: Det er godt, det er godt sagt.
1: Det hørtes som et uttrykk.
2: Ja.
1: Ja, ja, du kan ikke knyte skolista med en pære.
0: Ja, det sier jeg det. Så du som hører på, gå inn, send tilfeldige ord inn til oss, gjerne bare ett ord, og så skal vi forsøke å finne motsetninger av det ordet.

0: Det synger Teddy Swims her hos oss I Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Ja, vi I gang med å jakte etter rare motsetninger, og hva det vi skal finne ut av nå?
2: Og Monica vil at vi skal finne ut hva det motsatte av sladrebøtte for nå. Hva det motsatte av en sladrebøtte?
3: Det jo et, jeg håper å si et kjeledam, det kan også være en stygg kommentar mot noen ja. Som sladrer med, ja, det en sladrebøtte.
0: Ja.
2: Men det litt barnslig.
3: Å sladre?
2: Nei, men å si, kall den for sladrebøtte når man gjør ofte på barneskolen.
0: Jeg har aldri hørt ordet sladrebøtte, jeg kunne hørt sladrehank.
3: Ja, også, og jeg føler sladrebøtte, hvis det barnslig, det må også ha vært liksom på 40-tallet. Da hadde sladrebøtte barnslig.
2: Ja, man sier jo ikke.
3: Et barn går og sier, du en sladrebøtte.
2: Ja, men man hører jo ikke, for eksempel I de kriminelle, du snakker om, du skal ikke være tyster, du skal ikke være snitch. De sier jo ikke, å, han en sladrebøtte. Han
3: Vi sier sladrehank, så sier jeg bank. Ja. Og
2: så gir
3: Yeah.
0: Jeg var en sladrer.
2: Hva du?
3: Du!
0: Ja, men jeg ville ikke at hvis det var noen som gjorde noe ugreit på skolen, så måtte jeg si ifra.
2: Ja,
0: jeg ville ikke.
2: Har du et eksempel på noen gang du snitchet?
0: Nei, jeg husker ikke. Men jeg var glad I å si ifra til læreren, ja. Absolutt.
3: Læreren! Jakob og
2: bæsje på klassen. Bæsje på
0: klassen. Bæsje på klassen.
3: Da, eller da vil man forsvinne sa.
0: Da håper man seg ifra at ikke den skiten bare ligger der og ingen sier noe
2: Ja, det er utrolig. Men kan det være noe, det finnes ikke noen sånn kloster
3: Det finnes kloster jo
0: Jeg tenker på skrifting til en Catholic priest
3: Det jo bokstavlig talt og du sladrer på deg selv overfor Herren da
0: Ja, men han sladrer jo ikke, han bare tar imot og
3: Det aldri skjønt.
0: Min munn lukket.
3: Jeg har aldri skjønt, for Gud vet jo hva som har skjedd, så hvorfor må du si fra til han?
0: Men det det med katolisismen.
3: Miau.
2: Men det jeg skulle si var at man går jo I sånne silent retreatment. At man lever en uke da, der man ikke sier et ord.
3: Mm.
2: For å komme I kontakt
0: med sin egen...
2: Nei, det...
3: Det tror jeg.
2: Det tror jeg, ja.
3: Det, prest, han gjør... Han tok to brødskiver, ikke bare en.
2: Prest har bæsjet på gulvet. Men hva det motsatte av sladrebøtta? Skal vi gå til noen som holdt knyst, eller noen som ikke kan prate I hele tatt? Et dyr, for eksempel?
3: Ja, jeg ville tenkt kanskje, for eksempel, min hund Singo. Hun kan si hva som helst til. Jeg vet at det går aldri videre.
0: Nei.
2: Ja, så du...
0: Som du vet...
2: Du skriftet Singo. Til Singo?
3: Jeg har fanget Natasha Kambodsja I kjellet.
2: Ikke Kambodsja, no, Kampush.
3: Kampush, sorry. Det kunne jeg sagt til Singo vært trygg da. Nå har ikke jeg noen I kjelleren.
0: Nei, som vi vet om.
3: Som dere vet om.
0: Men Singo derimot.
3: Singo I kjellet.
2: Men Singo kan jo snitche da. Altså Singo kan jo begynne å bjeffe masse på døra utenfor.
3: Ja.
2: Der du har
3: Jo, men da, jeg tror ikke, det jo ikke fordi jeg
0: gitt den I. Det bare gjemt spark I siden, så holder hun stilt I stedet.
2: Speng bicha di.
0: Uff. Ja, hun I nøden og spist fanden flue, som Markus sier.
3: Det sånn. Nei, men da vil jo ikke Singo bjeffe fordi jeg har sagt ifra til henne. Og jeg fikk informasjon, nå må jeg si ifra.
2: Ja.
3: Da vil jo at Singo aner ugler I mosen, og sikkert egentlig tenker at jeg I fare, da.
0: Ja.
3: At det fare I kjelleren. Så da det
2: så motsatt
0: det sladrebøtte. Det fare I kjelleren, fareling, fare.
2: Det bikkje?
3: Jeg tenker dyr som, altså en trofast dyrevenn.
2: Trofast dyrevenn?
0: Jeg synes det et fint forslag, for de ser og hører mye, men de sier ingenting. Sier ingenting. Hva det nå?
3: Nei, de ser og hører mye,
0: ja.
3: Men de sier ingenting.
0: Nei.
3: Og for eksempel de som har grevlinger I kjelleren, nei, I huset som kommer inn I katteluka, de kan viske ting til grevlingene.
0: Ja.
3: Jeg utro.
0: Ja, ikke si det.
3: Grevlingene vil ikke si noe.
2: Jeg gudmor.
3: De vil, eller grevlingen slutter å sladre når den hører at noe knekker og knekker igjen.
2: Og da må du ha pasta I kjeften på den.
3: Pasta I kjeften og kul I skoene.
0: Det trygg. Først ut å sende ting til oss I appen NRK Radio. Vi skal ha en motsatte til, føler vi legger spalten død.

0: Nessie med låta Ensom sabotør.
1: Det motsatte av.
2: Og Daniel har sett på henne rinnene der. Ja, det det vi har fått. Derfor gjør det teggen råta da. Det en show på rettssaken om henne rinnene der da.
3: Ja, klipp fra rettssaken om Henry Rinnan.
2: Ja, du har vel litt
0: talen, ikke? Man vet hvem Henry Rinnan er.
3: Henry Rinnan var...
0: Kort,
3: ja, han var liten av vekst, og så var han også...
0: Han var først og fremst liten av vekst.
3: Som var på tyskernes side og bortførte nordmenn og... Ja, han var rett og slett et svin. Vi skal finne ut.
2: Han var liten av vekst. Først og fremst. Han var liten av vekst.
3: Og mange spekulerer
2: med biograf.
3: Mange spekulerer jo i, eller mange, noen som skrev bøker om Henry Rinnan spekulerer jo at på grunn av at han var så kort av vekst og ble mobba, og at det derfor han ble så ond, ble så fæl.
0: Men du må begynne med at han var en fyr under andre verdenskrig. Landsviker under andre verdenskrig.
2: Det er morsomst jeg har hørt.
3: Vi har fått inn en melding i...
2: Jeg må stille et spørsmål. Ja. Tror du, siden han mobba så mye, tror du at noen sa bare, ja, det var Henry som rimman?
3: Jeg vet ikke om rimming var så fremtredende på 40-tallet.
2: Husker du? Ja, hvordan var det?
0: De gjorde nok det, men de hadde ikke et ord for det.
2: Nei.
3: Når kom ordet for det?
0: Det vet jeg ikke.
3: På 70-tallet, det glade 70-tallet.
0: Ja, ja, ja.
3: Vi har fått inn en melding fra Anders Ann. Er det danske Donald Duck, det?
2: Ja, det er vi.
0: Korrekt.
3: Som lurer på hva det motsatte av en høytaler.
2: En høytaler.
3: Høytaler spiller jo lyd.
2: Løgna.
3: Sprer jo løgna. Propaganda.
2: Høytaler er jo først og fremst liten av deg.
3: Det som er artig med høytalere er at de kan være utrolig forskjellige størrelser. Ja. Noen er jo gigantisk, sprer jævla...
0: Og koster mange tusen.
3: Mange millioner.
0: Noen koster 200 kroner.
3: Ja, du kan koble dem sammen, seriekoble.
2: Ja, Music Angels, det var jo stort for kanskje 10-12 år siden.
3: Men
2: ja.
3: Nå har IKEA begynt med sånn at de kunne seriekoble små høytalere. Og det som er så artig med dem da, er at de lager sånn stønnelyder når du kobler dem på.
2: Ja.
3: Når du skruer på sin egen
2: sak. Det vet du.
0: Nei.
2: Det vet du selvfølgelig.
3: Nei, jeg synes ikke jeg
2: så. Nei, det vet jeg ikke. Når jeg koblet mine Music Angels sammen, så ble på en måte ikke lyden bedre. Det var fortsatt en dårlig sprengt høytaler.
0: Ja, det er forferdelig.
2: Lyden var fortsatt sånn.
3: Hvordan musikk var du spent? En fyr som svelga. Det er musikk i mine ører.
2: Jeg sitter bare og har fire seriekoblende Music Angels, og det jeg hører på bare gom, gom, gom, gom.
3: Det er min groove da.
0: Skal vi til noe som er helt stille, lurer jeg på?
2: Ja.
0: En død person.
2: En død person da?
0: Ja, like vaking.
2: Ja, men det kommer jo lyder fra de jo plutselig.
0: Ja, men det er kanskje innenfor den siste timen, men når han har vært død, la oss si, i 3 dager, så det er ikke en lyd derfra.
2: En mann som har død i 3 dager, veldig spesifikt, inni rumpa.
3: Ja, at det er motsatt av en høytaler, en død person.
2: Eller hva med verdensrommet da? Er det ikke bare helt stille?
0: Ja, men lag sånn...
3: Ja, det tror jeg bare lydeffekten legger på i filmer og sånn. Star Wars, for eksempel.
0: Nei, fordi jeg har sett og nå skal jeg ikke begynne på deg, men fra det sorte hul så lager det lyd så det lager lyd i verdensrommet. Jo, det gjør det.
3: Men det du lager hørte som lyssablene i Star Wars, sånn vroom, vroom,
0: det vet jeg ingenting om, men det kan
3: vet du ikke hva lyssablet?
0: Jeg mener jo at jeg ikke vet hvordan lyd det lager. Jeg vet hva
2: Anna ristet på mikrofonen da du gjorde noe av det. Det likte ikke Anna. Så du, Anna, så ble sint på det.
3: Ja, men motsatt av høytalet er verdensrommet. Det synes jeg er et godt forslag, Anna.
0: Ja, men verdensrommet lager jo lyd.
2: Det var mitt forslag.
0: Jeg sa jo død person.
2: Anna går imot. Så, Daniel, nå snakker du til feil person. Anna er først og fremst liten av vekst, Anna. Jo, men jeg kan si en død person.
0: Ja, ja, er det noen uenig, så må dere se fra noe.
3: Jeg er ikke uenig.
0: Okay.
2: Jeg er ikke uenig.
0: Ja, vi lander.
2: Jeg er uenig, ikke. Flip.

0: Daniel og Markus.
1: Tjena, tjena, hadde jeg lyst til å si. Men hva betyr det egentlig, venn da?
2: Ikke sånn hei,
3: hei, hei.
2: Hei på svensk,
1: ja. Hei, det er det, ja.
3: Ja, ja, tjena.
1: Tjena.
3: Hva trodde du
1: det
3: var?
1: Jeg trodde det var kompis, venn. Mine tjena.
3: Mine tjena.
2: Mine tjena.
1: Mine tjena. Mine tjena.
2: Nei, mine hallo.
3: Mine tjena. Nei, det er hallo, ja, på svensk. Ja.
1: Hallo, hallo.
3: Tjena er grabben. Det er grabben.
1: Grabben
3: er
1: jo kompis.
2: Ja, husk på dette her, inni en spolte vi skal inn etterpå.
3: Notert.
2: Ja. Bare, jeg sier ikke at det skal bestemme noe, bare ta det med, la det ligge bak.
1: Hva slags spalte som kommer etterpå?
3: Ukas domfette skal kåres. Jeg ser tilbake på forrige ukes gjester og kåre hvem som har sagt eller gjort det dummeste av Markus eller Anna. Og ukas domfette skal kåres.
2: Hei, hvordan går det med deg? Tjena!
1: Tjena, tjena. Åh, oh, precis!
2: Precis!
1: Precis, det er det jeg kan på spansk.
2: Da har jeg husk på dette på.
3: Jeg noterer, jeg noterer.
2: Anna kommer til Spania. Precis! Tjena!
1: Grædost!
2: Tjena, grabben! Grædost!
3: Tjena!
2: Gredost. Hvor er grabben?
3: Hva gjør skjer i siesta?
2: Du, vi skal se en ubag, og jeg har jo sagt at det er en gammel matrett som skal få nytt liv, giv og hiv.
1: Nei, hiv
2: også! Jeg skal lese lage en kabaret, har jeg laget, men det er en twist. Og kabaret er den rett med arsenikk. Nei, ikke arsenikk.
3: Du har ikke puttet hiv og arsenikk i kabaret.
2: Vi skal bli syke og holde til det. Og spikk, ja.
1: Spikk.
2: Aspik, ja, jeg sa det.
1: Ja, ja, jeg bare gjentar det.
2: Aspik! Aspik! Det er en slutt av aspik og...
3: Gelatin.
2: Aspik, aspik, hva ja. Du skulle si. Det er en rumpompikk inni gelatinen. Nei, jeg har tatt...
1: Jeg gruer meg!
2: Ja, det er jo da ofte har man kokte egg, reker, erter, sånne ting der. Det ser rett og slett ganske gysig ut. Og jeg har gjort det, men det er også noen twist inn her, og det... Jeg har laget en ny rett som jeg har ganske tro på. Og hva det blir, får dere vite... Når vi skal ha ubehagspotten.
1: Ja, for det var ikke fryktelig lenge til.
3: Antyda at det var noe dessertens rike.
2: Ja, det er en blanding. Altså, rett og slett, det er noe dessert-aktig.
1: Jeg er skeptisk til å blande middag og dessert.
3: Ja. Sa du reker, så du var en greker inne her i stedet.
2: Det ligger en liten grek inne der. Ronny Brede også ligger inne der, med hotellet sitt. Spires! Spires! Han er fanget. Jeg har et gigantisk badekar av gelé, som Ronny Brede også ligger inne.
1: Stakkars Ronny, vi må få han ut.
2: Ja.
1: Aller først, så skal vi høre Mako Sir låta. Den heter Jessica eller Jessica.
0: Siesta på P3. Du har

0: Makosir med Jessica fikk du her i Siesta.
1: Ukas domfette.
0: Altså da når du er som ungene, du sa jeg kan starte de lydene her, det går bra, så jeg sånn, er du sikker på det?
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det. Jeg kan gjøre det.
2: Jeg sikter det.
3: Jeg beklager at ikke jeg var helt på banen der, men en ting jeg er på banen på,
4: ja.
3: Det er når jeg skal kåre ukens domfette. Jeg ser tilbake på forrige ukes gjester, og kåre kan som sagt ha gjort det dummeste av Markus eller Anna, fordi ja, de sier så mye dumt, altså.
4: Vi har lært han beste. Deg altså.
3: Du ikke blir fulgt noe på forhånd, mister. Ikke, hva heter det du har foran der?
0: Vifte.
3: Vifte, ja. Ja, men det er jo ikke en standard vifte, sånn...
0: Jo, det er sånn du kjøper i syden for å, hvis du litt varm, så vifter du som pen dame.
4: Ja, sånn japansk, sånn geisha-vifte.
3: Ja, nettopp. Og vi skal hoppe rett til noe dumt som geishaen fra Jan her sa. Vi snakket om Linn Skåber og hva hun drikker på sitt lokale vannhull.
4: Ja.
3: Og da kom det frem, Markus, at du ikke er så god på uttrykk.
4: Hva Skåber drikker, det er vanskelig å si. Det er som å spørre hvor fluen hopper alt der på siden.
3: Haren.
4: Ja.
3: Kan du si til et forsvar?
4: Nei, fluen den hopper jo ikke. Men hvis vingen er på et flyvende bein.
0: Ja, kan vi... Hva vet vi om flua hopper?
4: Anna Fokustad, jeg digger det.
0: Ja. Hva vet vi? Jeg tror vel flua kan hoppe litt også.
3: Husk på at det her er en konkurranse, så du trenger ikke å være på lag.
0: Nei, men rett skal være rett, men
4: Anna,
0: greit.
4: Anna, du er veldig sympatisk.
3: Ja, det er snilt, altså.
4: Jeg skal støtte deg tilbake, hvis ikke det du har sagt er fitt idiotisk.
3: Ja, vi får se da, fordi her beviser du, Anna, at farga er din sterkeste side.
4: Hva står rogbiff for?
0: Ja. Rosa.
4: Rød, tror jeg.
3: Rød.
0: Ja.
3: Rød, oransje, grønn.
4: Jeg tror ikke rosa er hovedfargen.
3: Uka stomfette?
0: Nei, du foregriper jo det.
3: Nei, jeg bare antyder. Det er det jeg gjør. Nei.
4: Det er veldig gøy. Rødbiff. Rosa.
0: Men det er jo ikke så rart.
3: Nei. Nei da, men det er jo ikke primærfarge.
0: Men det... Du, uka stomføtte, rogbiff er jo ikke bare primærfarge. Hva er primærfargen, Daniel? Si det.
3: Rød, gul, blå.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er jo flere farger i rogbiff.
3: Men...
0: Som ikke er primærfarge.
3: Ja, men det er jo det som er farge... Nei, rogbiff er jo fargespektret, og det du faktisk kan se med vann.
0: Ja, men det er forskjell på det og primærfarge.
3: Ja, hvem mener dere bør stikke med seeren til uka stomføtte?
0: Daniel.
4: Jeg er jo det med.
3: Ja, men det er ikke på padden.
1: Uka stomføtte er... Markus.
4: Det er jeg uenig.
3: Uenig i det?
4: Ja, jeg er uenig, men...
3: Det kan hende at jeg trykket feil.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Yes!
0: Nei!
3: Så kanskje! Jeg ble litt ivrig på avtrykken, så kan hende at det...
1: Ukas domfette...
0: Nei, vet du hva?
1: Det er... Anna.
0: Nei, men vet du hva?
3: Du kan hende at jeg kan ta den her.
0: Vet du, jeg synes i dag så tar du den. For så dum har ikke vi vært.
4: Nei, jeg er enig.
0: Jo, det var... Det
3: altså, rogbiff var ganske dumt, altså.
4: Men jeg synes... Ja, faktisk er jeg enig med Anna at du er dummere.
0: Ja.
4: For fluen hopper og rogbiff rosa, det er ikke det dumme. Vi har aldri vært smartere enn denne uka.
0: Du, Mr. Henry Rinnan, da.
4: Ja.
3: Jeg har ikke sagt noe feil om Henry Rinnan.
4: Du, Mr. Rinnan.
0: Ja.
3: Ikke kall meg ærede, Mr. Rinnan.
4: For i dag så er det Daniel som er dumfett, da.
0: Ja, jeg tror
3: okay,
0: Yes!
4: Yeah!
0: Fucker!

0: Dominic Fikes sin låt White Keys. Den fikk du hos oss i siesta på NRK Petre, hvor det nå egentlig tid for ubehag. Men Markus har ikke kommet, så Daniel er og leter etter han. Vi skal smake på et eller annet slags kabaret-greier med reke og den slags i. Hvor Markus, Daniel?
1: Han på vei. Han kommer med fatet nå.
0: Han kommer med fatet.
1: Der en.
0: Da skal jeg bare bytte. For nå har jeg satt meg på Markus sin plass. Det er han som styrer spaken. Og så skal jeg sette meg på min egen plass. Der du, Markus.
1: Der kommer kabaret-mannen.
0: Ja. Kommer for sent til lufta.
2: Ja, det tok litt tid.
0: Ja.
1: Oi, hadde du vært stille?
2: Ja. Der kommer Johansen om regjeringen har med noe tverkning.
1: Åja, sjefen.
2: Det var litt mye, det var litt å gjøre klart.
0: Ja. Ok.
2: Så nå, det å få den ut, kabaret ut av bollen.
0: Jeg har ikke satt i gang jingle enda, så når det er offisielt klart, så kan vi sette den i gang.
2: Da setter vi i gang jingle.
0: Og nå kan vi begynne ubehaget du har forberedt, Markus.
2: Ja, jeg har jo tenkt at kabaret er jo en ganske ekkel og ubehagelig matrett. Så jeg tenkte at det må jeg gjøre noe på, og så hadde jeg lyst til å, en drøm jeg alltid har hatt, er å lage kabaret. Det da den retten med gelatin, det erter, det mais, nei ikke mais, det reker og kokt egg. Ja. Tenkte jeg, kan man lage det som dessertaktig? Så det jeg har gjort er å lage rett og slett en jordbær-gelé.
0: Okay,
2: og ta da
1: det hørtes godt ut da
2: kokte egg erter og reker inn der
0: fy
2: og jeg kaller dette en kabalet en blanding av kabaret og gelé
1: ja det hørte
2: kabaret og det stinker både jordbær og kokte egg
0: fy faen Markus hvorfor må du gjøre sånne ting
2: er den ikke helt ny det må være helt ærlig den er fin å se på
0: det ser ut som en blodkabaret synes jeg
2: den er ganske fin å se på
1: den lekker geléforma klopp med masse egg
2: masse
1: kokte egg Og jeg kjenner det lukter egg her i
0: studiet. Jeg kjenner det faktisk
2: ikke enda. Det skal jeg ta en liten beta nå og gi til dere.
0: Nei.
1: Jeg synes fargemessig med det røde, det hvite og det gule og de grønne ertene, så ser det ganske smakfullt ut.
0: Mm.
2: Jeg må ikke bare ta et ordentlig bilde
0: av den. Ta et bilde av den, du. Jeg må ta et bilde av den selv.
1: Ja, det er heldig at jeg tar bilde.
2: Jeg kan ikke sende det til deg.
0: Nei.
2: Ok. Ja. Nå skal jeg dele den opp.
1: Dele den opp, det.
2: Da tar jeg ikke da en kakespade. Å, fy fader!
0: Æsj, Markus. Jeg gruer meg. Det ser jævlig ut. Det ser jævlig ut.
2: Og i dag så er det litt en fordel at vi rekker jo ikke lunsjdag. Vi skal på noen sånne møter, så det blir etterpå til lunsjen.
0: Og det er, jeg synes reken er det verste.
1: Og det reker det, ja, det er greit.
2: Ja, det reker, det er...
0: Fysj, nå får jeg min...
2: Det er masse erter. Det er ikke du så glad, Anna.
0: Det lukter jo forløpig jordbær. Jeg kjenner bare jordbær. Nei,
2: Det må jo smake ut på alt her.
1: Man sier jo det at søtt og salt er jo en veldig god kombo, ja. Så det blir veldig spennende her da.
2: Jeg tror
1: det
2: skal bli litt umami-aktig. Ah, umami!
1: Takk, Markus. Hva er nå da?
2: Umami!
1: Anna heller seg en kopp med kaffe nå. Ja, er det for å drive over smaken? Mm.
2: Det enkle er jo at egget blir jo litt sånn, det blir jo liksom grønnaktig når det har kokt. Ok.
0: Markus, jeg hater deg for at du gjør sånn her.
1: Skal vi smake samtidig, da?
2: Ja.
1: Men vi må prøve å få med alt da,
2: i en bit. Ja, vi må ha med både erter, egg og selvfølgelig gelé. En, og rekker da. To,
0: jeg greier ikke.
2: Tre.
0: Jeg greier ikke. Nei, det er forferdelig.
1: Erten var god crunch. Men... Det søte i samspill med eggene. Åh,
2: du faen!
0: Nei!
1: Jeg synes det smaker litt sånn asiatisk,
2: det
1: kan vi si.
2: Det kom seg litt etter hvert.
1: Ja, jo, nå blir vant til det.
2: Men jeg synes jordbærskjøret, du sitter og griner.
1: Sitter jeg og griner?
2: Jeg synes jordbærskjøret og erter. Der er det noe.
1: Ja.
0: Faen, Markus.
2: Men egget?
0: Hvorfor gjør du sånn her? Det var helt jævlig.
2: Hva er det du snakker om, du da? Nå skal jeg prøve med bare egg.
0: Det lukter så salt av de ekle reken.
1: Anna, har du prøvd det hele tatt?
0: Ja.
1: Det er bare lukta.
0: Jeg har smakt. Anna, dere finner det på kamera.
2: Du tar en større bit nå før vi gir oss.
1: Smak nå.
0: Nei, men jeg greier ikke bio.
2: Anna, du tar en større bit nå.
0: Jeg
2: tok en bit nummer to nå.
1: Det blir bedre.
2: Mye bedre. Kom igjen. Anna, du må. Vi går ikke lov før du gjør dette. Du må ta
1: mye. Ikke gråt da, det er bare erter og jordbær-gelé.
2: Anna.
1: Det er ubehagspalten, Anna. It's the name of the game.
2: Anna, du må.
0: Jeg liker ikke å spise ekle ting.
2: Anna, du må.
0: Nei, jeg greier
2: Isen er noe så gøy. Vi går ikke videre.
1: Vær voksen, Pia, nå. Der, ja. En stor skje.
2: Ja, det der var ikke mye. Ja, men det bra. Samuel, litt reko.
0: Nei!
2: En reko. En reko.
0: Ja, det greier ikke. Vi og spy. Jeg har ikke noe lyst til det. Jeg har ikke noe lyst til det.
2: En, to, tre. Ja. Å, veldig bra. Nei, du tygger jo ikke noe. Du har det bare i munnen.
0: Ok.
2: Hva gjør du det?
1: Nei, det her var ubehagelig, Markus. Ja. Jeg tror ikke du har laget en... Nei!
2: Du sykler jo. Nei,
1: faen. Slapp av litt, da. Det bare reker og jordbær som
0: det. Nei, nei, nei.
2: Jeg greier ikke. Ja, ja, ja. Anna, jeg satte veldig pris på at du prøvde.
1: Ja, det var modig.
2: Jeg skal hente papir til deg.
0: Jeg begynner å gråte.
2: Jeg skal hente papir til deg.
0: Ja, takk.

0: Ain't in LA.
1: Kan du gå in till LA?
0: Jag går inte bra.
2: Festen för fasten.
0: Nu sätter jag faktiskt mig tyngis på radio för jag måste ha något annat än den härsliga kabaren Markus.
3: Nej, kabalé Hanna.
0: Kabalé.
3: Blandningen av gelé och kabaré.
1: Ja, vad du har lagat för någon Markus Wangen?
3: Jag har lagat en kabaré med jordbärsgelé. Jeg har kokt opp, og så har jeg tatt først kokt egg Laget en sånn sirkel her, så var det nydelig En sirkel av egg Så har jeg reker oppå det Og så har jeg erter Og så da bakt inn en nydelig jordbærgelé Så du kan høre lyden her du som hører på nå Hvis jeg tar ned underlaget litt
1: Hør på her That's what
0: oh, Good pussy sounds like Vi jo inne I festen for fasten Som vår faste matspalte
3: Ja
0: Det føles på en måte naturstridig å skal snakke om mat på en hyggelig måte etter det traume, hvertfall jeg har gjennomgått nå.
3: Ja, for jeg har fått en melding fra Nils som sier, sitter jeg med tårer I øynene og null matlyst før lunsj, 100% verdt det, så elsker jeg det. Veldig hyggelig, Nils, at du likte ja. Kabaléen. Men har du spist ekte kabaré noen gang?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Det var mitt første møte med kabaré.
3: Var det?
1: Markus Wangen.
3: Ja, mitt første møte med... Jeg holder på å nyse, skjønner du, bare...
1: Skjønner du, bare sovne. Nei, men her var mitt første møte med kabaré, og jeg blir jo litt nysgjerrig på det originale, og det som bare salt.
3: Ja, for jeg har smakt det I en eller annen konfirmasjon eller lignende, og det ikke godt, for... Det på en måte, jeg synes reker godt, jeg synes erter godt, jeg synes egg godt, men å ha det inni gelé, for det jo å serveres kaldt.
0: Kaldt!
3: Jeg har hørt at du kan ha alt mulig pølsebiter og hva du vil.
1: Åja, men kan man ha noe saus over det, eller heter man raw dog?
0: Selvfølgelig spør du om saus.
3: Jeg tror noen bruker mayo.
1: Skjønner du
0: Nei, men...
3: Man bruker mayo, så har man det ofte på skive, tror jeg. Skive!
0: Ja, en loffskive med smør.
3: Ja, og så litt kabaré oppå. Så dette var ikke en høydare, Anna?
0: Dette var virkelig ikke en høydare, og det jeg prøver å liksom... Og ikke skape meg Men det var helt forferdelig
3: ja.
0: Og jeg begynte å gråte
3: Ja, og det jo ikke, det jo klassisk Da å ikke skape seg Og begynne å gråte Man skal spise
0: noe jeg følte sånn Hva for et liv har jeg At jeg må smake på det her Det var forferdelig
3: Nei, for jeg tenkte egentlig sånn Dette blir jo ikke så ubehagelig
0: Ja, dette Når det kommer til å smake på ting Der jeg så Faen, det hater jeg
1: Du litt fin på det
0: Ja, fin på det Det jo ingen som vil ete den skiten her
1: Du fin på det
3: Og du snur seg mot meg sånn Create a moment Skal du ta et øyeblikk? Si det til
2: Festen før fasten

0: Hey, Chapel One's in the subway. Fikk du her i siesta? Daniel, du har jo begynt å snakke litt om Henry Rinnan tidligere i siesta i dag. Ja. Så vi tenkte at vi skulle prate litt mer om han, så nå kan du få lov til å fortelle litt mer uten så mange avbrytelser.
1: Ja,
0: hvem er Henry Rinnan?
1: Henry Rinnan.
0: Jo, det er jo kjempegøy. Jeg gleder meg nå.
1: Cowboymusikk under en av de verste folkene.
2: Han var jo litt cowboy. Har du funnet på Wikipedia siden?
1: Ja, jeg måtte jo prøve å lese meg opp litt, for altså, foranledningen er at jeg så en video på internett av rettssaken mot Henry Rinnan.
2: Men søkte du dette selv, eller fikk du det opp i algoritmen din?
1: Jeg fikk det opp i
2: altså, uansett så er det jo sjukt. Ja. Det er jo ikke bra uansett.
0: For fantes det video fra den tiden?
1: På 40-tallet?
0: Ja, det gjorde det. Ja.
2: Da var VJ da.
1: Ja, han var VJ og jeg som filmet. Ja, men det var litt spennende, fordi at grunnen til at jeg også, eller jeg er ikke opptatt av Henry Rinnan, men han var jo trønder da.
0: Ja, for det er det.
1: Så startet dårlig. Og så har jeg en del...
2: trønder.
1: Henry Rinnan. Nei, og så var det, har jeg en del kompiser som er fra Levanger, der Henry Rinnan er fra, og de kan jo fortelle meg at...
2: Lev med anger. Altså, lev anger, synes du?
1: Ja, ja. Ja, ja. Det var artig. Ja, sorry. Jeg skulle få fortelle uten å avbryte. Men det som er litt spennende, eller, er
2: jeg må prøve at det artig,
1: Henry Rinnan sin grav er jo umerket.
0: Ja, for han har en grav.
1: Ja, han har en grav, ja. Men det er umerket. Altså,
0: ja, hva står det da? Ingenting?
1: Nei, fordi...
2: Si ingenting.
0: Er det en stein uten noe på?
1: Inge, jeg
2: det
1: vet ikke...
2: Det finnes masse av det naturen å ha steiner uten å
1: gi noe. Jeg vet ikke hvor grava til Henry Rinnan er. Hans nærmeste familie vet det nok. Men det er jo fordi at folk ville ha vandalisert den
0: ja,
1: grava.
0: Ja, selvfølgelig. Det skjønner
1: på grunn
0: man
1: jo. Av det.
0: Samme kvisling.
1: Samme... Han har umerket grav.
2: Han har vel en grav?
0: Han har, ja, ja, ja.
2: Men, noen setter blomster der.
0: Ja, og noen ødelegger den. Ja. Så sånn har man det gående.
2: Ja.
1: Nettopp. Men du vet man hvor grava til kvisling er da?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja,
2: det... Ingen vet hvor fluen hopper, men alle vet hvor graven til kvisling er.
1: Nettopp. Og så hadde han jo en bande som heter Rinnan-banden. Det var et radioprogram her på P3 før som heter Osen-banden. Jeg vet ikke om det er inspirert av det.
2: Nei, men har Olsen-banden noe med det å gjøre? Gikk de og banket jøder og...
1: Olsen-banden?
2: Altså, Olsen-banden, de
1: nei,
2: gjorde ikke det.
1: Nei, jeg tror de rana banka.
0: Ja, for de var ikke sånn slem-slem.
2: Nei, de var snille skurker.
0: Ja.
2: Og det var vel ikke Rinnan-banden.
0: Nei, Rinnan er jo forferdelig.
1: Ja, han drev jo med tortur av nordmenn, og var jo prøvd å fange motstandsfolk, så han var jo et ekte svin. Mm. Og det kommer jo en serie, eller hva? Det er film vi fant ut, det kommer i løpet av høsten her. Eller neste år.
2: Vi vet ikke om det er en film eller en serie, og vi vet heller ikke når den kommer, men det kommer noe om Henry Rinnan på et tidspunkt, det vet vi. Og det er han som spilte i Heimebane.
1: Aksel Børre.
0: Ny tv-serie om Henry Oliver Rinnan. Nå så kjenner jeg til Oliver.
2: Oliver Twist Rinnan.
1: Ja. Nei, så det er veldig fælt da, men det er jo viktig å vite litt om historien til oss også. Så derfor så anbefaler jeg folk til å lese litt om Henry Rinnan.
2: Er det ikke liksom den Rinnan-bandens rotter her? Ikke ledig, men det er fortsatt...
1: Ledig? Har du lyst til å kjøpe det?
2: Ja, ikke operativt. Ikke operativt.
1: Jeg tror ikke operativt.
2: Har du noen bor der nå?
1: Det
2: er det fortsatt.
1: Det bor sikkert noen der, Henry Rinnan. Det vet ikke jeg faktisk. Det skal jeg lese meg opp på.
2: Ikke sant? Du vet ikke ja, noe.
1: Nei, jeg vet jo. Jeg
0: så kommer du tilbake i filmmagasinet i siesta.
2: Ja, dette var veldig bra. Dette var en god, solid prat om Henry Rinnan.
1: Ja,

0: Yeah, Redman!
1: Hvem er det vi har i studio her nå?
0: Det er meg, reporter Gabriel Morsby Tulkestad.
1: What the hell? Jeg føler at du alltid er ute og går, men nå er du inne i studio og drømmer.
0: Ja, nå er jeg inne i studio, for at vi er jo i nytt studio, og jeg vil være med litt altså.
2: Ja, det er jo fint, det.
0: Nå koser vi oss, og det har seg jo sånn at jaktsesongen starter nå på mandag. Mm. Det er kanskje ingen av dere som jakter noe særlig?
2: Ja, men bare på venner.
1: Skal ikke glemme at jeg er kjent fra Gudbrandsdalen, og jeg er ikke fremmed for en jeger.
0: Du er ikke fremmed for lite rifleskudd i mørket?
2: Og jeg er ikke fremmed for en jeger.
0: Det, den er fin. Jeg har i hvert fall laget en liten jaktquiz for å teste deres jaktkunnskaper. Tror dere dere scorer godt på den?
2: Nei.
1: Jo, ja, jeg tror.
0: Ja og nei, ok. Skal vi kjøre i gang?
2: Ja.
0: Første spørsmål.
2: Men hvordan skal man bare rope ut svaret?
0: Jeg vil helst at dere skal bli enige om et svar.
2: Ok, greit.
0: For dere er jo en unit.
2: Greit.
0: Når kom de første jegerne til Norge?
1: Åh, det er jævlig lenge siden.
2: Ikke det, altså, urbefolkningen vår, hva vil jeg grad dem?
1: Jeg synes år null.
2: Ja, synes år null.
0: Nei, det er cirka 10 000 til 12 000 år siden.
2: Det er jo det samme.
1: Det er ganske mye lenger enn år null.
0: Så. Det er ganske mye lenger enn år null.
1: Det er dårlig.
0: Ok, neste spørsmål. Du skal skyte en hjort. Hvor på hjorten sikter du?
2: I panna.
1: Nei, jeg har skuldra liksom. Bringa liksom.
0: Skuldra og panna?
1: Ja, liksom i lunga liksom. Hjerte.
2: Altså mellom ørene.
0: Ok, dere må bli enige om et svar.
1: Hjerte.
2: Ja, men ikke det beste å bare skyte den i... Altså, nå høres det forferdelig grotesk ut.
0: Nei, men hva gida når du holder på sånn så lenge og skal snakke om å skyte i hodet? Det er feil. Du skal skyte i hjertet og lunga. Du ser en hjortekolle med en kalv. Hvilket av dyrene skyter?
2: Hva er kolle?
1: Kalven.
2: Mor?
0: Det er mora.
2: Skal du skyte kalven?
1: Du tar kalven, hvis ikke så blir kalven redd hvis mor blir skutt.
2: Ok, da hører jeg på... Yes!
0: Det er riktig, for kalven kommer ikke til å greie seg alene!
2: Ah!
0: Ok, kan du fange grevling lovlig i Norge?
2: Nei.
1: Jeg håper det, jeg har aldri tenkt på det. Jeg har aldri sett det for meg.
2: Jeg sier nei.
1: Da sier jeg også nei.
0: Ja, du kan faktisk gjøre det. Men hvilket redskap bruker du for å fange en grevling?
2: En siv, kanskje.
0: Siv? Hov? Ja.
1: Da sier jeg en slags hakke.
0: Nei, du må bruke et slags bur eller en bås, rett og slett.
2: Jeg holder på å si boks.
1: Det er vanskelig å fange en hakke.
0: Siste og letteste spørsmål i dag. Du skal jakte rådyr med løs på drevet halsende hund. Kan du benytte en beagle med en boghøyde på 38 centimeter?
2: Jeg forstod ingenting av det spørsmålet.
0: Ja eller nei?
1: Jeg synes ja, men jeg tror ikke det er en god
2: idé. Si nei.
1: Det er en liten hund, ikke det? Det er litt sånn lite bikkje.
0: Ja, dere må bli enige om et svar.
2: Ja, vi sier ja.
0: Det er helt riktig! Ja, og dere er kanskje ikke jegere, men dere fikk jakta litt quizpoeng da.
2: Yes, ja. Deilig.
0: Vi skal høre litt mer musikk. Her er Gracie Abrams med låta Hit the Wall.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen, det så koselig.
7: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

var låta du hørte der altså, med Saji og Bianca, med en av mine favorittsanger om dagen. Jeg elsker den låta der. Vi I Punch ferdig for I dag, men frykt ikke, fordi Eskil med Hello kommer og skal underholde du som hører på fra klokka 3 til klokka 6, så bli værende her på P3.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, ja.

0: Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Bag, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg er fra. Yeah.
1: Altså, her er snakk om Liverpool i hele sending, i hvert fall første timen. Og så sender han på lyricsen: vi som er Liverpool-fans, you never walk alone.
2: Hallo, jeg skulle ha ringt deg, Oscar Blessen.
1: Det skal jeg huske på til neste gang. Vi fortsetter litt med Bausa. Bausa slår meg som typer som kunne heie på, ja, Brighton, tror jeg.
2: Magnetic skal få her.

Ja, jeg skruer ned litt der. Har du svaret og vil lytte tilbake igjen, så kan du bare spole litt inn I appen. Men gjerne skriv det du tror svaret. Jeg sier det igjen, du kan få en frekke P3-premie hvis du vet det. Så skal jeg putte på bassen, tror jeg, etter Kygo Whitney Houston sin Higher Love.

Det synger Kygo sammen med Whitney Houston. Og jeg er midt i konkurransen bit for bit. Jeg spilt bare trommene, altså en trommebit av låta du skal gjette deg frem til. Og det er kommet en del forslag allerede på hva for en låt du tror det er. Ja, jeg vil bare si at klarer du å gjette riktig, så er du med i trekningen av en veldig fin P3-premie, så du skal få velge selv. Altså, nå skal jeg straks spille trommene og bassen samtidig. Gi et litt ekstra hint. Men når jeg leser at der er en kar, ja, med navn, bam, bam, bam, ja, det var Stige Gutt, og han trodde det var dine her. Ja, bare tenk ut på den når du hører klippet snart. Det er jo Queen du har det her med We Will Rock You. Det er dessverre feil, Stige Gutt. Det er noen her som skriver er The Believer av Imagine Dragons. Det er også feil. Alexander tror det er What Goes Around Comes Around. Det er også feil, dessverre. Men fortsett å komme med gode forslag til å gjette frem til dagens konkurranse. Her kommer klippet med både bassen. Hva låt hører du her?

slitt. Meldingene, det mange som inne på det altså. Dette her kan bli tøft å trekke ut en vinner. Jeg håper du som kjører bil ute på gata med full SUV i, på baksetet, skru opp. Jeg prøvde å skru opp bassen litt, så du hører den. Men det var litt vanskelig å få bare bassen tydelig sammen med trommene. Så jeg håper ikke jeg sprengte en høytaler. Jo, egentlig så håper jeg gjort det. Du, jeg skal spille 2J, Space Wave og Tommy T sin for mye. Og så skal jeg putte på en siste bit, nemlig melodien, og så skal jeg kåre en vinner. Så du skal få et lite hint til, for jeg ser at det noen der ute som trenger litt. Ah, det blir spennende. Hvem kommer seieren ut?

liker det. Det flere liv du fikk her på P3. Hallo er programmet, og nå det tid for spalten Take Over, der du tek over spillista her på P3 med din ønskelåt som du sendte inn på inboxen. Det hjelper det fram til klokka seks. Jeg tenkte jeg skulle ha en liten konkurranse. Jeg vet konkurransen var klokka 4:30, men altså mitt minne med Sval var jo helt tilbake til da var på Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix junior i 2011. Då sang hun Trenger deg. Og da tenkte jeg, wow, Sval. Aldri hørt før. Kult artistnavn. Hæ? Kreativt. Helt til jeg søker opp det at hun heter faktisk Sval Rosenløv Eg. Og navnet Sval. Her kjøm konkurransen. En sånn mini-konkurranse der du kan vinne en mini Petran. Det synes jeg fint. Hvor mange kvinner i Norge har Sval som sitt første fornavn? Jeg har søkt opp på SSB. Jeg har svaret. Nærmest mulig svaret. Den min. Den mini-konkurransen mens vi har takeover. Sant? Ønskelåt og konkurranse samtidig. Crazy! Det mandag! Herlighet! Mens du tenker litt på hvor mange navn som er brukt Sval i Norge, ja, så skriv og Lea Johanne inn i inboxen. Kan du spille Homecoming av Kanye West?

tre ting jeg heller vil drop dead enn å godta at realiteten. Det skal du få lov til å høre ifra meg nå. Jeg håper du har tenkt på hva du nekter å godta. Den første tingen jeg har tenkt på som jeg absolutt nekter å godta at en realitet, det at Twitter heter X. Jeg klarer ikke å formulere meg en gang. X. Det ingen som kaller Twitter for X. Eller X for X. Det heter Twitter. Alle kaller for Twitter. Jeg nekter å godta det. Elon Musk, if you hear this, I'm never going to call this app X for X. I'm always gonna call it for Twitter. Så Twitter heter Twitter. Ferdig med den saken. Den andre tingen jeg har tenkt på, det dette her.

Madison Ray, og jeg håper du har en strålende mandag, uansett om du hører på Petra med Joakim med headphones on, om du hører på Sonos anlegget ditt, eller Music Angelsene dine kanskje. Jeg håper du har en strålende mandag. En stemme jeg alltid blir blåst av banen av når jeg hører henne, det er Sienna Spiro, og en av mine favoritter, det er faktisk denne låten her, Great Expectation.

Tusen takk til Emma Steinbakken og Synnevo som synger om at alle vil til himmelen. Og om du enten vil til himmelen eller ikke, så har jeg et enda større ønske om noe akkurat nå. Nemlig da å få solgt den fordømte sofaen min på internettstedet finn.no. Her tidligere i sommer, så ja, jeg sier fortsatt sommer, jeg, det, til tross for at været ikke alltid er på laget vårt, så kjøpte samboeren min og jeg en ny sofa. Og i den anledningen så må vi selge den gamle sofaen vår. Men det jeg ikke har blitt gjort oppmerksom på av de nærmeste rundt meg, det er jo at Finn.no er en jungel. Det er jo en svinesti. Gud, bedre meg. Jeg har lagt ut sofaen min for 4000 kroner, Norwegian kroners. Og det kommer skambud etter skambud på den vakre, vakre sofaen min. Og jeg får mindre og mindre lyst til å selge den. Og egentlig plasserer den bare i et hjørne hjemme hos meg for hver eneste melding jeg får. Jeg får fått de herligste meldinger fra fremoverlente karer og kvinner som hører seg sånn her ut. Kan ta den for 3000 kroner, jeg? Tommel opp. Eller kan du gi rabatt og selge den til meg for 3000 kroner? Nei! Svar nei! Men den tøffeste meldingen jeg har fått av de alle, den tikket inn i min inbox en sen søndagskveld mens jeg så på Dette er humor på NRK. Og jeg har lyst til å dra det med igjennom den tekstkorrespondansen der. Hei! Jeg kan tilby 2000 kroner og hente smilefjes. Der jeg responderer tilbake. Hei! Du kan hente den for 4000 kroner som det står i annonsen. Smilefjes? Men denne kjøperen på Finn.no, han er ikke ferdig, så han skriver tilbake til meg denne søndagskvelden. Du tuller! Utropstegn. Og dette gidder selvfølgelig ikke jeg å svare på, så jeg fortsetter å se på dette humor på NRK. 24 timer senere, en sen mandagskveld er det blitt nå, så tikker det inn en ny melding. Den meldingen, den lyder slik. 2200 kroner! Han har økt prisen med 200 kroner på disse 24 timene. Det synes han var nok. Å Gud, bedre meg. Om jeg ikke får solgt den fordømte sofaen snart, så kommer det faktisk til å ruin my life. Eller hva sier du, Sara Larsson?

0: gulvet.
1: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei! Nei, jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
1: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Nesten surert, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.